0: 最潮声音，打破音乐边界，欢迎来到潮台969的声音世界。
1: メルはハスキー、イシテルハウイル、イシテヌアサトゥ、マティウナパラス。